Oklahu kasas kasvali bele onal reli. Oki inde likutan miércoles. Arang kuangku ceroch beningkil. Chanda